Er det ikke, det skal Herren sørge for. Så har vi altså talt om en sann omvendelse. Og vi vil slutte denne bibeltimen med en kort illustrerende historie fra biskop Høgs liv, han som var biskop i Kristiansand. Jeg vet godt at denne historien kan misforstås og misbrukes, likevel inneholder den det reneste evangelium. Han var en gang på en visitas, som en biskop pleier å være. I den forbindelse skulle han overhøre årets konfirmanter, som stod oppstilt nedover kirkegulvet. Biskopen begynte med en lyslykket gutt, øverst i den ene raden, som var så nervøs og redd, at han ikke torde en gang å se opp. Han håpet i sitt stille sinn at biskopen måtte gå forbi han, men det var nettopp han biskopen tok peiling på. Biskopen spurte han, hvor langt er du kommet? Det vil si i bibelkunnskap og i katekismen. Gutten fikk omsider stammet fram, jeg er ikke kommet lenger enn til, av sin nåde frelste han meg, fortapt og fordømte menneske. Jaså, sa gutten, du er altså ikke kommet lenger. Nå skal jeg si deg noe, at biskopen er heller ikke kommet lenger. Og Gud gi at du aldri må komme lenger heller. Og vi føyer til, det er dette som er sentrum i troen, som en kristen alltid lever av, og vender tilbake inn til daglig, for å leve i en sann omvendelse av sin nåde frelste han meg, fortapte og fordømte mennesker. Det er en sann omvendelse. Amen.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Vel møtt i Jesu navn. I dag skal vi stanse for et Guds ord som vi finner i Johannes evangelium kapittel 13 fra begynnelsen. Det er forresten det ord som har gitt denne dagen sitt navn. Skjærtorsdag, det betyr jo egentlig renselsestorsdagen. Og det er fordi fra gammelt av har dette Guds ord vært brukt på denne dagen. Og vi skal også prøve å samles om det nå her på dette kveldsmøtet. Men før jeg leser, samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, du Guds egen sønn, at du kom hit til oss, at du tok på deg og rense oss fra all synd. Vi takker deg for det ord som du allerede har møtt oss med. At du til fastsatt tid, du døde for oss som var ugudelige. Du døde for oss mens vi var syndere, lenge før vi tenkte på å søke deg. Nå ber jeg i ditt navn at du vil tale til oss mer om dette, Herre. Vi ber om å få se deg, slik som vi ser deg når din hellige ånd åpenbarer ordet for vårt hjerte. Og jeg ber om å få lov å være et redskap for deg selv, for ditt ord. Like som jeg ber om at det ord jeg taler til andre må få være i meg selv, i mitt hjerte, Jesus. For jeg trenger det kanskje mest av alle. Så takker vi deg fordi du hører oss. Det er ikke vårt eget navn vi kommer. Det er i ditt navn, Jesus, vi kommer og ber om alt dette. Amen. Det er altså Johannes evangelium kapittel 13 fra vers 1 til 17 som vi nå skal lese i Jesu navn. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet, at han skulle forråde ham, og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et linklede og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter og å tørke dem med linklede som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden.» Peter sier til ham, «Du skal aldri i evighet vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog, ikke alle. For han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han, jeg er ikke alle rene.» Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg og atter satt seg til bords, sa han til dem, «Forstår I, skjønner I hva jeg har gjort med eder? I kaller meg mester og herre, og jeg sier det med rette, for jeg er det.
Han och jag, eders herre och mäster, vasket eders fötter, så är också I skyldige att göra som jag har gjort med eder. För jag har gett eder ett förebilde för att I ska göra således som jag har gjort med eder. Sannelig, sannelig, säger jag eder. En tjänare är inte större än sin herre. Och en utsändning är inte större än den som har sänt ham. Vet I detta, där I salige så sant I gör det. Amen. Jesus visste att den timme var när som var fastsatt I Guds evige råd. Han säger I sin ypperste prästliga bön, timen är kommet. Och här står det, han visste att hans timme var när. Han skulle förlata denna världen och gå till Fadern. Och då visste Jesus vad han nå skulle igenom för att göra det. Då står det så underligt. Lika som han hade älskat sin egna som var I världen, så älskade han dem in till änden. Jag undras på om du förstår vad det betyder. När jag tvivlar på det. Jag tvivlar på om jag själv kan fatta det. Det är en stor hemlighet som är åpenbart för oss I detta ordet. Och det ser vi nettopp när den helige ånd åpenbarar det. Att här ligger en stor hemlighet som människor inte kan fatta. Det står egentligen lika som han hade älskat sin egna som var I världen. Så älskade han dem till mål, det står. Han älskade dem slik att de skulle nå det mål som Gud har fastsatt för oss. Det betyder inte bara att Jesus älskade dem till slutet av sitt liv. Det är slett inte det där tänkt på. Men det Jesus nu ska göra, I det han förlater denna världen och går till Fadern och må gå igenom då, det är ett vittnesbörd om att Jesus älskar alla dem som tror på ham slik att de på grund av det som nu ska ske och som Jesus ska illustrera här med denna fotvaskningen, att de ska genom det komma till det mål som Gud har satt för oss. Och om jag bara visste att jag kunde nå himlen, tänker vi av och till. Jag snubblar så ofta. Det går inte slik med mig mitt kristenliv som jag kunde önska. Och det är visst mer sant än vi vet. Men vi kommer till att nå målet. För det är Jesu kärlighet som bringer oss till målet. Jesus har älskat sina slik att han har älskat dem till det mål som är det eneste rätte mål för människor. Den evige salighet där Guds son ska stå som den förstefödde bland många bröder. Och vi ska vara ham lik, för vi ska se ham som han är. Därtill detta Jesus älskar oss. Och det är det som ligger I den första sättningen där. Han älskar dem in till änden. Det är samma ting som står I vår bibel som inte är möjligt att få igenit I vårt språk. Och här har du en av dem. Därför är det gott att kunna fortälla folk vad detta betyder. För både du och jag har så ändelig god bruk för det. Det är Jesu kärlighet som bringer dig till himlen och mig. Och nu får vi höra något som ska illustrera detta som Jesus gör. Och denna hans kärlighet till oss. Men de nu hållt måltid, får vi höra att djävulen allerede har ingett Judas Iskariot, Simons son I hjärtat, att han ska förråda honom. Jesus visste att han satt där, men det hindrar han inte. Jesus visste att fadern hade gett allt I hans händer. Han visste var han kom från, var han skulle gå hen. Så står han upp från måltiden. Du kan nästan se det för dig. Det är så levande skildret. Så lägger han sina klär av sig. Det vill säga ytterkläderna I kjortlen. Och så tar han ett linklä och binder om sig. Och därefter slår han vann I ett fat.
Og disiplene følger ham med øynene. Det ikke som du og jeg også gjør det? Når vi leser dette og hører dette, det som vi følger ham med øynene. Og så begynner han å vaske disiplenes føtter. Det var regnet for å være et slavarbeide. Det var ingen fri mann som gjorde det. De hadde treller til å gjøre slikt. Jesus gjør dette arbeidet frivillig. Du forstår, det er jo symbolsk. Han er Herrens tjener. Det er sagt om ham i det gamle testamentet, Herrens tjener. Men har du sett at når det står, betyr det at denne Herrens tjener, som Herrens tjener, er din og min tjener. At han tjener oss med det største som finnes. Tjener oss med å bli fri, er virkelig urenheten som hindrer vår vandring og hindrer oss å nå det målet som Gud har satt for oss. Jesus skal gjøre det anskuelig og klart. Han elsker sine inntil enden, til målet. Ingenting skal stanse deres vandring. Ingenting skal hindre dem i å nå det målet. Herrens tjener, han er din og min tjener i å rense oss. Han kommer til Peter. Peter er som alltid den impulsive, og den som sier hva de alle tenker. Herre, vasker du mine føtter? Vasker du mine føtter? Det er å stille saken på hodet. Jeg burde jo ha vasket dine føtter, ikke du mine. Hva jeg gjør forstår du ikke nå, sier Jesus. Du skal skjønne det siden. Og den dagen kom da Peter fikk skjønne det. Og vi får lov å skjønne det vi også, når Guds ånd åpenbarer Guds ord for vårt hjerte, men ikke ellers. Vi kan ikke lese oss til dette teoretisk. Og du kan ikke forstå evangeliet teoretisk, altså, det lar seg ikke gjøre. Og det finnes ingen mulighet for en teoretisk å få vite hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Vi hadde en elev, en dansk elev på bibelskolen. Hun var blind. Så spurte jeg, kan du se forskjell på lys og mørke? Det er jo det eneste jeg kan. Jeg ser ingenting, overhovedet ingenting. Men jeg kan se forskjell på lys og mørke. Jeg vet ikke hva lys er for noe, og jeg vet ikke hva mørke er for noe, svarte hun. Da kunne ikke nytte å forklare det. Det kan like lite nytte å forklare evangeliet for et menneske som ikke har sett det. Og det skal du vite, du som aldri har sett det. Hvis ikke dette blir åpenbart deg, får du aldri tak i det. Kommer aldri til å skjønne det. Men du skal få det åpenbart. Det øyeblikk du innrømmer at du ikke skjønner og søker hen til Jesus, så kommer han nok. Han vil mer enn gjerne åpenbare deg det. Du skal skjønne det siden. Peter protesterer. Nei, aldri i evighet skal du vaske mine føtter, sier han. Og så sier Jesus som sant at får ikke jeg vaske deg, så har ikke du del med meg. Og da snur Peter naturligvis om til den motsatte ytterlighet. Han er ikke Simon Peter for ingenting. Og sier, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og så kommer budskapet som Jesus sier, den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele, og i er rene. Det var et unntak, Judas. Judas var ikke ren. Judas hadde ingen del i dette, fordi hans forhold til Jesus var ikke lenger i orden. Fra det øyeblikk Satan hadde fått inn i ham og forrådet Jesus, så hadde jo Judas forlatt Jesus. Ikke legemlig, men han var fallen i sin ånd og var borte fra Jesus. Derfor kan Jesus si om han, han var ikke ren, og vi er ikke alle rene. Men ellers, uten unntak, om alle de andre, i er rene.
Du skjønner hva han taler om. Han bruker altså bilde, anskuelsesundervisning. Om man badet, så ble man jo smussig på benene når man gikk med sandaler, som de vanligvis gjorde. Det var støv, det var ikke asfalterte veier, vet du. Men den blir ikke så ren om man går på asfalterte veier heller. Og de trengte å vaske føttene om de ellers var rene. Det er bildet Jesus bruker. Han sier at den som er ren, han trenger en daglig renselse, som vi straks skal komme litt mer tilbake til. Men la oss først se på det Jesus sier, I er rene. Og det er tydelig, han taler om en renhet som disiplene har overfor Gud. Disiplene er ikke syndfrie. Hvis noen med ren mener syndfri menneskelig talt, så er disiplene ikke det. De har trettet om hvem som er størst. Jesus har irettesatt dem. Jesus forutsier denne kvelden hvordan de kommer til å flykte I den mest kritiske stund. Og det gjorde de som vi hører I morgen. Han forutsier hvordan Peter kommer til å fornekte ham 3 ganger. Det får vi også høre om I morgen. Jesus vet alt om disiplenes synd. Og med fullt viten om hvordan disiplene egentlig er, sier han, I er rene. Litt lenger ute på kvelden står Johannes 15:3, sier han, I er alt rene, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet som disse har for Gud. At de for Gud står renset fra alle sine synder. Det den renselsen Jesus skal fullbyrde nå med sin soningsdød. Det blodets renselse som Bibelen kaller om. Bibelen taler om. Det betyr at du og jeg I Guds øyne står rene så sant vi har tatt vår tilflukt til Jesus. Eller for å si det helt nøyaktig, har vi tatt imot det ord Jesus vitner om seg selv, om hvem han og hva han kommet til verden for, så sier Jesus til oss, I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Si meg du, har du tatt imot det ordet? Det står om Guds sønn at han har gjort renselse for våre synder, og så etterpå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Men han satte seg ikke der før han hadde gjort renselse for alle våre synder. Jesus har tjent oss med det vi mest trenger vi mennesker. Alt det vi trenger for å få syndernes forlatelse. Alt det vi trenger for ikke å bli tilregnet det som vi og har gjort. Apostelen Paulus skriver svært meget om dette, og ikke minst skriver han om det I Romerbrevet. Vi hører om det I kapittel 3, hvordan vi blir rettferdiggjort, det vil si kjent rettferdig av Gud overfor ham, uforskyldt, uten å ha fortjent det, med forløsningen I Kristus Jesus. Forløsning betyr at vi kjøpt fri fra alt det vi selv og har gjort, og dermed kjøpt fri fra hele lovens dom og fra hele vårt syndeansvar. Og I kapittel 4 står det om dem som tror på Jesus, eller hva jeg sier det på en måte, om dem som har tatt sin tilflukt til Jesus, som setter sin lit til hans ord, har tatt imot hans ord, De tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og de ikke tilregnet synd, står det. Vi tilregnet det vi ikke Du vet at hadde vi vært rettferdige for Gud, så behøvde vi ikke bli tilregnet. Vi skal ikke tilregnes det vi Men vi blir tilregnet det fordi vi ikke det, og dette må du høre. Det at du tar imot Jesu ord, betyr at du blir tilregnet det du ikke det du skulle ha vært, det Gud krever av deg.
Det blir du tilregnet. Og så blir du fraregnet det du er. Synd har du. Og det har jeg også. Vi blir ikke tilregnet synd. Og det behøver ikke å stå hvis vi ikke hadde hatt den. Vi behøver ikke å fraregne et menneske det han ikke har. Men det vi ikke har, det får vi, det blir vi tilregnet. Og det vi har, det blir vi fraregnet. Og slik står vi for Guds ansikt. Hva betyr det? Jeg står ren for Gud. Jeg står hellig for Gud. Og så eder som fordøm av fremmede og fiender, eder sinnelag ved de onde gjerninger, eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden. For å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Så sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir. Det var Kolossenserbrevets kapittel 1, vers 21-23, jeg siterte der. Og merk det altså, vi altså som i vårt sinnelag, ved våre gjerninger, er fremmede. Vi er fiender. Vi er fremstilt for Gud. Hellige, som slike som tilhører Gud og hans eiendom. Ulastelige. Gud har ikke noe utsette på oss. Det er ikke noe vi skal lastes for. Det er ikke noen mangel. Det er ikke noen svikt. Det er ikke noen brist. Og ustraffelige. Det er ikke noe som skal straffes. Straffen den lå på ham for at vi skulle ha fred. Og fred betyr egentlig guddommelig eller himmelsk harmoni. Det var et fullstendig harmonisk forhold mellom Gud og mennesker. Det var det vi skulle få i stedet for straffen. Og merk deg, for sitt åsyn, står det. Vi er ikke slik i vår person i dag, men for Guds åsyn. Det er mange som ikke ser dette og ikke regner med dette i dag. At Jesu Kristi, Guds sønns blod, det har renset oss da vi står for Gud uten lyte. Vi står rene, akkurat som Jesus sier. I er rene. I er alt rene. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det er vår stilling for Gud. Som tror på Jesus. Det er ikke slik i våre hjerter ennå. I hjertet får vi oppleve åndens renselse. Og kjære venner. Dere må lære å regne med forskjellen på blodets renselse og åndens renselse. Blodets renselse, det skjer for Guds åsyn. Det er slik vi står for Gud, det. Åndens renselse skjer inne i hjertene. Jeg er så bedrøvet over en sang, men blitt forandret i siste verset i vår sangbok. Det er 194. Må Herrens ånd ta dekke bort, så syndere kan se, at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne, står det. Men det er galt det. Det er ikke sjelen som er hvit som sne ennå. Den skal bli det den også. Men jeg er hvit som sne. Og han som har forfattet den sangen, han har skrevet det slik, at syndere må se at det som er ved sønnen gjort, det gjør dem hvit som sne. Og det er riktig å si. Man har så blandet sammen blodets renselse og åndens renselse på en måte som har forkludret alt sammen i det verset der. Og det har jeg sagt til de som har redigert det og spurt, hvor var dere hen da dere forandret på det verset? Hva tenkte dere på da? Og de ble svarskyldige der. Ikke er det bibelsk, og ikke er det luthersk. Og det stemmer ikke med kirkens bekjennelse heller. Om det var bare den jeg hadde tenkt på. Men tilbake til det Jesus sier, I er rene. Det er en renhet som bare grunner seg på Jesus. På det han har gjort. Og ved det at jeg har tatt imot hans ord, så er jeg blitt badet. Jeg tilregnet Jesus med alt det han gjelder for i himmelen. Og jeg er ikke tilregnet meg selv, så jeg gjelder ingenting i himmelen. Er ikke det godt? Er ikke det skjønt å vite at jeg er ikke regnet med?
Men Jesus har regnet med, og jeg gjelder i ham, og alt hans er mitt ved troen på ham. Det var dette du skulle ha, du som ikke en kristen. Du har samme retten til det som vi har som tror på Jesus. Skal vite det, du som ikke en kristen. Du har samme rett å tro på Jesus, du som apostelen Johannes hadde. Som Paulus hadde. Du har den samme renhet og rettferdighet for Gud liggende ferdig for deg, Kristus, du. Du tenker, jeg må bli sånn og sånn og sånn og sånn for å bli en kristen. Du må ingenting, kjære venn. Du må høre. Ja, du må virkelig høre hva Jesus sier og hva Gud mener. Jeg har ikke noe å si hva mennesket mener. Hvem skal jeg høre på i min salighetssak? Hvilke skal jeg høre på? Gud og på hans ord. Og det er han som sier, jeg er ren ved Jesu blod, renset fra alle synder, fremstillet for Guds åsyn, hellig, ulastelig, ustraffelig. Så taler Guds ord. Så begynner Guds ånds renselse i hjertet i det øyeblikket jeg kommer til tro. Og det er mye å gjøre inn i mitt hjerte. Og nå taler Jesus om at den som er ren, han har virkelig bruk for å vaske føttene. Som jeg sa, det er så mange ting ved vårt liv som kristne som er annerledes enn det burde ha vært. Og vi trenger en daglig syndernes forlatelse, vi. Ellers kommer vi bort fra Jesus. Vi trenger en daglig renselse for den urenhet som vår vandring pådrar oss. Og får vi ikke den, så går det som Jesus sier til Peter, at hvis jeg ikke får vaske dine føtter, så har du ikke del med meg da. Da mister vi vår renhet for Gud da. Skjønner du hvor dette kommer inn i bildet hen? Denne daglige renselsen. Jesus vil vise at like som han har gjort oss rene for Gud, så er det han som også daglig vil rense oss. Og ved Guds hellige ånds gjerning i hjertet får jeg oppleve en daglig renselse i meg selv også. Men den er en virkning av at jeg er ren for Gud, og ikke en betingelse for det. Men den er nødvendig. Og da begynner det å komme lys over hva Jesus mener med å vaske disiplenes føtter. Skjønner dere hva jeg har gjort med dere, sier Jesus? Dere kaller meg mester og herre, og det sier dere med rette, for jeg er det. Og har jeg, deres herre og mester, vasket deres føtter, så er dere skyldige å gjøre som jeg har gjort med dere, for jeg har gitt dere et forbilde på at de skal gjøre som jeg har gjort med dere. Hva betyr det? Det betyr først og fremst at vi som kristne skal hjelpe hverandre til å leve i sannheten. Vi skal tjene hverandre på den måten at vi blir til hjelp for hverandre ved å leve i evangeliet og få motta en daglig syndernes forlatelse hos Jesus. Vi skal ikke dømme hverandre. Vi skal ikke holde hverandre nede. Det står en formaning i Romerbrevets 8. kapittel som lyder slik. Vær ømhjertede mot hverandre. Det er sterkt uttrykk det. Kappes om å hedre hverandre, står det. Av og til opptrer de kristne som om det skulle ha stått vær hårhjertede mot hverandre. Kappes om å holde hverandre nede. Jeg har hørt kristne mennesker si at vi må ikke rose, for da blir de store i seg selv. Nei, tenk det. Jeg tror det gjør godt, jeg, om vi kunne rose hverandre. Og Gud, som kjenner oss bedre enn noen, gir oss den formaning. For det er Guds ord. Kappes om å hedre hverandre. Hvis du merker at en kristen er glad i deg, at han virkelig vil deg vel, og du merker at han anerkjenner deg, blir det ikke så vanskelig å høre om han sier, du kjære venn, da du sa det der den gangen, da talte ikke du sant. Du løy, du, den gangen.
Det er ikke så lett å ta imot et slikt ord. Men du kan gjøre det for en som er glad i deg. Og det er et eksempel på hvordan det er i praksis å vaske hverandres føtter. Du, det var du som hadde urett. Vær ikke så høyrøstet. Kjære deg. Det er du som har urett i denne saken. Ser du ikke det da? Jo, du ser det godt. Men bøy deg for det da. Og så videre. Dette å være sannheten. Men du skjønner det at det hjelper ikke med sannheten. I og for seg, for sannheten kan bare betjenes av kjærligheten din. Ikke noe annet. Kan ikke komme sannheten løsredd fra kjærligheten, for det blir hårhet det, og dømmesyke, og kritikk og negativisme. Ikke det vi trenger. Kappes om å hedre hverandre. Vær ømhjertede mot hverandre. Apostelen Paulus var ikke redd for å si sannheten til sine medarbeidere. Man kunne sende dem en hilse. Hils min elskede i Herren, skriver han for eksempel i Romerne 16, til mer enn en. De tålte meget av Paulus. De tålte alt av ham. Han elsket dem. At det sinn som er av Gud blir virksomt i oss, det er jo en åndens frukt. Den står som først kjærlighet, glede. Det er ikke så mye av den i dag hos kristen heller. Og fred, og der har du igjen en guddommelige himmelske harmoni. Langmodighet og mildhet. Godhet, trofasthet, saktmodighet. Det var en kristen som fikk et glimt av Jesus. En åpenbaring. Det var en mildhet. Hele huset ble fylt med mildhet. Og det preget det mennesket i lange tider. Det er dette sinn som vi er kalt til skal være virksomt overfor våre medkristne. Da vasker vi hverandres føtter. Det var dette sin Jesus møtte oss med. Han som har fått alle ting i sine hender. Han visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender. Han visste at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Han er det som vasker disiplenes føtter. Jeg har gitt dere et forbilde for at de skal gjøre som jeg har gjort med dere. Det er Jesu Kristi sinn vi trenger i dag. Tenk om dette blir alminnelig blant oss kristne. Denne omsorg for hverandre. Vi ikke kan tåle å se på urett, uten at vi må prøve å hjelpe dem som gjør den, til å komme på rett kjøl igjen. Da hjelper vi våre medkristne, slik at åndens renselse kan fortsette i deres hjerter. Og da blir de værende hos Jesus. Og skal vi hele tiden huske på at om en kristen forgår seg, og om han feiler, så trenger han vel å renses fra den urenhet vandringen påfører ham. Men han står ren for Gud. Den urenhet som vandringen påfører oss rokker ikke ved den renhet jeg har for Gud. Der sier Jesus, I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så ser du hva Jesus vil ha sagt oss gjennom dette ordet. Og så vil jeg slutte med det Jesus sier til slutt. En tjener er ikke større enn sin Herre. Og en utsending er ikke større enn den som har sendt ham. Vet de dette, sier han. Da er de salige, for sant de gjør det. Skal vi innrette oss etter det? Troende venner, skal denne påsken få bety at dette tar jeg til meg, dette vil jeg leve efter. Så vil vi takke deg, Jesus, for ordet ditt, men fremfor alt, fordi du er den du er.
fordi du har gjort renselse for våre synder, og fordi du fortsetter med din hellige ånds renselse i våre hjerter. Så ber jeg så for du bruke det som vi har talt om i kveld, på meg og dem som har hørt på. Amen.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.